0: פולינג הוא וואן ווי כאילו רואה כבר רביה לרוצה ולאפם תיתלה למיסו מיסו עם מבוץ אם ג'וקי צבא מקור נלו אין אונה ואפולה ומוואנגר רספלה גם שיטותי
1: רספלה גם שיטותי
0: רספלה מוצי אונה למוי לא רואים ותלקה תלקה נמי
1: נגשתי לקוקולי לססי וכה נראה לוישו
0: akatse le re le belo gore na cha singla le khono ke tsedi fetse ile gore o tsware tshitsona ka lebaka la gore adikaka mo go tshobela FM ditlalemi so go pula ga botse gore ke la bobedi go ira gore bana ba rena ba batamela na go ile ifitlile bana ba ka re le go potse ruri tsebang ga botse gore nomoro ile gore le latlhele maikutlo a lena ke 0630280050 ke 0630280050 re leboge ka moka batswadi ba ile gore ba gona go fa bana menyetla ya gore re kwetsa mafatleng a bona bana ba ka nke le mpotseng gore na le na motho kulugong go ba gae mo le dulang gona le bona o ka re tlotlwe kgolo ye e le baneng metse ya lena kefe ko di community ntsa lena le bona o ka re ditlotlo tse le kopanang le tsona e ka ba tsedife ke eng di tlotlo tse le di bonang nya ka go kwa o tswa go bana batswadi ba tlhoba bolela tshika tshachi arna se re nya ka se seloka e u bia bana na bona ba bona ntweti go ba a sentweti ye bona ba e bona motho mo bile ba khatla le tshedingwe tshe ile go re be re sa di shetse re nya go kwa go lena o bana ba ka gore na ke ditlotlo di fetse ile go reng la di bona re tlo tsena ka rolong ya rena mtheletjo thobela FM ya bolela le rena ba fela ba bolela ba re lentjula mohu a letse elwe e u bia nna lo wena re tlotla ke yo tlo lla ga botse gore o ikhumane gore re le le tsa le tlhakoreng lefe mesongiye o gone o tlo ithieletsa ga botse o iemele le yona morao ga iriela ya boshupa re sa bolela ka iri ya boshupa o re tlo ba le yena Felicity Mathebula wo ile gore ngo tlhamile jele ya go boloka metsi metsi e ba reng metsi ya sokodisha metsi e ba reng metsi ya tlhokega motho mongwe e tla o thieletse o go gore na ga re bolela ka jele ye e tla ba idiang e tla re thusa ka eng le gore ya khumanega na go ba ke engwe dilo tse e le gore le yona e sa tlilo ba tlhotlo na e tla o thieletse mothele tswa thobela FM re o tshwaretse yona le tse dingwe tse dintšhiwa tseba ga botse gore go disa fisha ya ba gona karolo ye tšhachika tšhatše peno mpalo ya batho ba go dula mekhukhung le mafelo a e le goreng a se a dumelelwa ka Gauteng ba re palo e goletse godimo ye go fitlha 1158 ge re bapetša le ngwaga wa 2019 re tlo ba lebolela le mogotla petiši wa tsona ditaba tše gore ba tle ba re botse gore na ba lebeletse go diyang ka palo ye gentse e golela godimo thieletša o dulegana mo we seaswa mo go thobela FM ditlhalemiso mošate